0: När sola stiger rund och gul och farger åsens topp.
1: Ja, då inviterar vi till nära sommarsupplevelser på Prøysenhuset. Här kan du fylla en hel sommarsdag med morgonskaffe vid Prøysenstua, barneteater, cirkus Mikkelikski, underridning, görgode fristelser I Café Julie och mycket mer. Små och stora är välkomna till sommar I Prøysen hård dag från 29 juni till 2 august. Ja, du känner du vet.
2: Skal det nyttes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
3: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129.
2: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi... Gir oss aldri på pris.
4: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: utan dig. Det här var Miss Li. Vi är hos Brikkebutikken I Kongsvinger. Reporter är Kai Roger Lindberge.
1: Och det är också Botanics. Det är också något som ser ut att ha tatt av väldigt.
2: Ja, hela den serien med blomster är blivit både stor och det är väldigt mycket kult som man kan få där och det har ju också fått väldigt mycket ja, ska vi säga 50-60 plus in I Lego-världen för det är många som syns att det är fina sätt att bygga för det är relativt enkla och så är de ju väldigt fina att sätta på bordet.
1: Så slipper du vanne.
2: Ikke minst du slipper vanne och du slipper också problem med för exempel sjukhusen, de tillåter ju Lego blomster men inte blomster.
1: Mm. Ja, smart.
2: Så där är det också en del da, som ger Lego blomster färdig uppbyggd för exempel.
1: Mm. Ja. Är det någon sätt som är mer populär än andra nu på sommaren eller är det liksom det som kommer det är det som är populärt där och då?
2: Nej, det är väl inte något som på något sätt är mer eller mindre populärt. Sommaren är väldigt sån jämn I förhåll till att då går det mycket barnesett och mycket vuxensett. Det är en mix av allt då. Och så har man ju också mycket mer kunder inom på sommaren som kommer långväs ifrån som kanske plockar med sig ting de inte finner I den lokala butiken. Mm. Så där på sommaren går egentligen allt möjligt rart. Det är liksom ja, det är vanskligt att peka på något som går mer än annat. VM-setet har ju gått lite nå för VM, men vi får se hur det blir utover. Mm.
1: Men du säger finner ting de inte finner kanske andra städer, för det är lite av styrken till brickbutiken. Där har ju en del set som kanske är lika lätt att finna I en vanlig lekbutik.
2: Ja, vi har ju väldigt mycket som du inte finner andra städer. Jag vet inte hur många procent av utvalget, men 60-70% minimum. Är ju ting du på något sätt måste leta lite efter. Mm. Det kan vara ting som har gått ut och det kan vara ting som inte normalt hör till I vår region eller det kan vara ting som bara enkelte kedjor har eller enkelte land har och så vidare. Mm.
1: Men du får tak I?
2: Ja, då, vi får tak I väldigt mycket. Vi börjar ju att känna en del butiker runt omkring så vi köper av varandra och byter lite och så där import som gäller på mycket av det.
1: Men är det vanskligt att hela tiden liksom ha hyllorna fulla av det kunderna förväntar?
2: Ja, det är väldigt vanskligt. För det är Lego har ju en tendens till att producera lite av något. Och så blir det begränsade tillgångar och så är det så att man inte får tag I setet kanske på en månad eller två och så när det kommer I butiken så blir det också sålt med en gång. Och det är också grund till att inte vi lägger ut allt på nätet. Mm. Vi har ju mycket mer I fysisk butik än vad vi har I nätbutiken.
1: Så det betyder att när du kommer in här så kan du göra någon ordentliga aha-upplevelser?
2: Ja då, och det är ju det folk syns är lite kult också, att man kommer hit och finner ting som vi inte har på nätbutiken och att man finner ting som man inte har sett på flera år för exempel, eller man finner helt nya ting som man aldrig har sett för.
1: Är det många som kommer in I gott vuxen ålder liksom man ska köpa sitt första set igen? Har du många av dem som är innan?
2: Nej, kanske inte som ska köpa sitt första set.
1: Eller första set på kanske 30 år.
2: Ja, det kan nog ske. Det är många som också har liksom kommit I startgruppen med unger. Och när unga blir sån 5-6 och ser man då, det var ju jättegøy och så har de lyst att köpa något till sig själv. Så vi har många föräldrar som kommer tillbaka ifrån the dark ages som vi kallar det. Det är ju de åren emellan hvor du inte bygger Lego. Och tidigare så stoppade ju den för då gärna I 11-12 års åldern. Nu så ser det ut som att ungdomar ja gott över konfirmationsålder liksom fortsatt köper Lego och syns det är kul. Sånn som Ninjago är ett gott exempel på hur man har på något sätt producerat mer än barnesett då. Men inte lagt sig helt på vuxenlinjen. Men producerat liksom tuffare esker, tuffare layout, tuffare byggesätt och så sätter man liksom 14 plus eller 16 plus eller ett land på äskena. Mm. Då syns ju också ungdomen att det är liksom grejt att köpa Lego. Mm. Selv om du är liksom 15, 16, 17 år.
1: Men mycket av det vi har snackat om är liksom lite guttetelekar. Jentene har också det Lego har lagat lite för dem också.
2: Ja då, det har blivit väldigt mycket bra också för på något sätt för de minsta jentene, de har varit ivaretatt väldigt länge med på något sätt prinsesseserien och Friends för exempel. og Creator og når de blir litt eldre på Harry Potter. Men det som Lego også har gjort nå er jo at de har dyttet en del av de litt mer avanserte settene, kanskje også 18 pluss set inn i Disney-rangen, som også jentene kjøper, sånn som Pua og Lion King, Dalmatiner, Valper og så videre.
1: Ole Brom.
2: Ole Brom, ikke minst, ja. Ja. Og nå har jo også Pokémon kommet, og den går jo også på tvers av gutter og jenter. Og der kommer det jo også mer. Så jentene har veldig mye mer utvalg nå enn for bare 7-8 år siden.
1: Vi kan ikke si jenter og damer når vi snakker om disse.
2: Ja da, det, når vi kommer på damene så er jo de også på Disney ofte, og på Harry Potter, og på blomster. Veldig på det siste da.
1: En som jobber med brikker og Lego hele tiden, blir det tid til å bygge litt selv på sommeren?
2: Nei. Det hender jeg bygger opp månedsstil og ting til butikken, men på sommeren så er det såpass mye å gjøre at da er det ikke tid til annet enn å fylle på butikken og betjene kunder og sende order.
0: Reporter i snakken var Kai Roger Lindberg. Det her Michael Bublé. It's a beautiful day.